Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Qurtul

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm.

Bu vaxt söyləm, sən məndən al, aparmazdı kaş. Nə olardı bu zalim, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kaş. Götürüb dərdimi kədərimdə, haçansa gələcəm məzar üstə. Son tövbəyə atın haqsızlığını, bir gün mən öləcəm məzarını.

0: eksklusiv olaraq roy.az saytı üçün.
1: DJ Müslüm Production təqdim edir.